je štorija o nadalini. Mora bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina, di neće ovakoga karonju kaća sa ja, a